17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaser u

Jaz bi sam rekel dragim poslušalcem, najboljšim poslušalcem na svetu, iskrena hvala za kakšne jedilnike smo mi danes se slišali na nič 5 na 300, iskrena hvala. Najbolj se mi je v srce usidral.

0: Покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес. Ту е МАК 365. Напредни јунски магнезиот цитрат, ки га телокар 7-крат боли изкористи. Без оксида, без додатков. МАК 365. Усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнилони на доместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живлення. Припоручене дни у неколичине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
1: Ne brinite. Puška je zakočena.